0: Ma simpatičan je.
1: Ne, već da možeš prijat, vidiš da ti isporuča da on voli kad si tu.
2: A on voli kad sam ja ovdje.
1: Da, da, da.
2: On okay. voli kad greš ti na Facebook, Instagram, spletna stranga, malo poklikaš,
0: se odločiš,
2: kdo je boljši. Ako ti pa povem, da ni več samski.
0: Maja.
2: A? To mediji pišejo.
3: In aktualni zmagovalec
1: je? Vsaka prikulca se da odpleta, ne?
0: Je rekel Marko Vozel.
1: Je rekel Marko Vozel.
2: Ej, doben zid ni tako visok, da ga ne bi mogel preplezati, kako že.
0: Moj zid bo kar ostal tam, ko je.
2: Dobena ograja tako visoka, da ne mogla preskočiti.
4: Da živim, kako živim, ako dušu tako smirim.
2: Nekaj živim, kako živim. Brez obsojanja, hajde, ali?
1: Brez obsojanja.
0: Brez nič ne obsoja.
2: Erik, posluša. Dobro jutro. Je,
0: moja sem, moja prkoljca bo ostala priklopljena točno na tisti priklopnik Erikov. To ima smisla.
1: Razen, če pride Juzinovič.
0: Ne, ne, ne, ne, ne.
1: A tu takrat ne.
0: Ne.
2: A je vreden greha ali ni?
0: Ma kaki! Noben je vreden greha.
2: Lepo, hajde. Bravo. Oče, Marjan, dobro jutro.